0: ndara
1: wallahi
0: ho gam gamal le zay ko al jama zay ko na nal le jindil le kaore wallahi.